इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितंबर मासस्य अष्टाविंशति नवविंशति दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी

0: वर्तनानां ज्योतिका वर्तते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16-अधिक-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियान संचालने भारतीय सेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् विगत दशके भारतस्य आतंकवाद विरोधी नीति निरन्तरं सुदृढा विवृद्धा च संजाता। एतदर्थं तेन बालाकोट वैमानिक प्रहारः अथ सिन्दूराभियानं प्रमुखोदाहरणरूपेण उदाहृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातंत्र्य सेनानिनः भगत सिंहस्य 19th-101st जन्म जयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 17th-19th वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगत सिंहस्य जन्म पंजाब प्रांतस्य लायलपुर जनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तान देशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगत सिंहः ब्रिटिश शासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रिय सहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगत सिंहः ब्रिटिश शासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्ण स्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगत सिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे 100-अधिक-कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र 60-कोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं, 25 कोटि जनेभ्यः ESIC इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा, 80-अधिक-कोटि जनेभ्यः निःशुल्क अन्नवितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीय सहायता अन्तर्भवति। मंत्री महोदय अद्य नवदिल्ल्यां औद्योगिक सम्बद्धाः अथ श्रम पुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धन रक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढप्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री च जगत प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंशपरम्परागतराजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आइची नागोयानगरे आयोज्यमानासु एशियाक्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा क्रिकेट कुराश

मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदक संख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलमपि उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीर सिंहः पुरुषाणां 15 शत किलोमीटर मितायां धावन स्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडा महोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।